tell me frozen raw leis an éireann an sin. As Taylor Swift opalai anse ar spin mar an nu agus fanlim mar tá. Femi agus de Kid Laroi ag teach le chéile an éireann mór as éireann. Noble. Tá sé ag teachtar spin.

0: for some new music?
1: This is New to Spin.
2: Cad a chiapan tú ar an glóir a Sienna Spiro mar chiapan gúil sé gahálan. So íag sin am an is le Great Expectation. Tá tú ag éisteacht ar Spin, maidir mai.

Bhí sé go hiántach bio agus tá sé fós ar an turas mórga together together. Harry Styles an sin I Lord Tenspinid le mé féin Jess Spencer mat nu agus lanmí a roiig le Alex Warren a gúpla nóméid.